Mitë din bosë, s'tu vjen dhe të dokë, të faqë që na fodë. Rime go kosë, kësë sabi futuro, pasat dhe se shkordë. Pero monë që staj du, jalurë e statë të na pokë. E stavi dhe gë kore, tu që gabi dhe go kosë.